0: smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی. تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے, کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے, کیوں نہیں تھے؟ تم تھے تو ضرور, لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے. اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا, یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا. تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو, اور یہ بہت بری جگہ ہے. محترم سامعین, ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی, لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی. یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے. سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں. سامعین محترم, ذرا غور کیجئے, منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں. لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے, جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا. اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا. کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا, کسی کو کھجور کے درخت کے برابر, تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. محترم سامعین, یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے, ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے, تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں. آمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: Vores tur til Møns Klint, del 1. Vi skulle på tur til Møns Klint. Det tog os 2 timer og 30 minutter at køre derhen. Da vi kom frem, kunne vi med det samme se den flotte natur. For at komme ned til stranden, skulle vi gå ned af over 600 trapper. Det var en lang tur ned, men udsigten var virkelig flot. Nede på stranden så vi de store hvide klinter og det klare vand. Vi gik langs stranden, fandt flotte sten og muslingeskaller og nød den smukke natur.
1: Vores tur til Møns Klint del 2. Da vi skulle tilbage, ventede over 600 trapper op igen. Det var hårdt, og vi blev trætte, men vi holdt små pauser undervejs. Da vi kom op, var vi stolte over, at vi havde klaret det. Bagefter spiste vi vores mad og nåede den flotte udsigt. Til sidst kørte vi hjem igen. Turen hjem var hyggelig, og vi snakkede om alt det, vi havde oplevet. Det var en spændende dag, som vi sent ville glemme. Tusind tak for at lytte med.
2: FM Banvi Sharjano og Kabelnet 88 Sharjano per ye radio aapki awaaz hai. Hamare studio ka direct phone number hai 39 29 71 04. Ek dafa se phir sunne 39 29 71 04. ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
3: والطور وکتاب مسطور،
4: کوہ طور کی قسم اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔
3: فی رق منشور،
4: کشادہ اوراق میں۔
3: والبیت المعمور،
4: اور آباد گھر کی۔
3: والسقف المرفوع،
4: اور اونچی چھت کی۔
3: والبحر المسجور،
4: اور ابلتے ہوئے دریا کی۔
3: ان عذاب ربك لواقع،
4: کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔
3: ما له من دافع،
4: اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔
3: یوم تمور السماء مورا،
4: جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر۔
3: وتسیر الجبال سیرا،
4: اور پہاڑ اڑنے لگیں اون ہو کر۔
3: فویل یومئذ للمکذبین،
4: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
3: الذین هم فی خوض یلعبون،
4: جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔
3: یوم یدعون الی نار جہنم دعا،
4: جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔
3: هذه النار التي كنتم بها تكذبون،
4: یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔
3: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون،
4: تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟
3: اس

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: مت

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ،
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ،
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ،
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔
1: إِنَّ

0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون،
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين،
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون,
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ,
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ,
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ,
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ,
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: أَمْ لَهُمْ

0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے.
1: ام له البنات ولکم البنون,
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے.
1: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون,
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے.
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون,
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں.
1: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون,
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں.
1: ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون,
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے, خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے.

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون،
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا۔ خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے ہمارے پچھلے درس میں اس مہینے کے اندر جو زمانۂ جاہلیت میں خاص کام کیے جاتے تھے اس بارے میں ہماری بات ہوئی تھی کہ زمانۂ جاہلیت میں جب یہ یعنی اسلام سے پہلے یہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ یہ مہینہ جب آتا تھا اس کو اپنے لیے منحوس سمجھا کرتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ آ گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زمانۂ جاہلیت کی وہ عادات رسم و رواج جو اس مہینے میں کی جاتی تھی، اور اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی رسم و رواج یا عادتیں جو ہے یا جو ان کی چیزوں کے کلچر میں تھی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی مخلوق غیب کا علم جانتی ہے یا کسی مخلوق کے جو ہے ہاتھ میں کسی انسان کا نفع یا نقصان ہے، یہ بہت ساری زمانۂ جاہلیت میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان تمام جاہلیت کی جو ہے ان عادتوں کو، ان رسم و رواج کو باطل قرار دے دیا، اور اسلام کا عقیدہ یہ بتایا کہ جو ہے نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور دنیا کی کوئی مخلوق، کوئی زمان یا کوئی مکان، وہ نہ کسی انسان کے نفع کا مالک ہے، کسی نہ نقصان کا مالک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زمانۂ جاہلیت کی جتنی عادتیں ان کو باطل قرار دینے کے ساتھ ساتھ پھر آگے جو ہے ان چیزوں کو بھی جو لوگوں کے اندر رسم و رواج جو ہو جاتے ہیں، یہ ستاروں سے بدفعلی لینا، نجومیوں سے جو ہے بدفعلی لینا، یا اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں آج کل زمانے میں پائی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کے اسلام میں نفی کر دیا، اور اسلام کا عقیدہ بڑا واضح کر کے یہ پیش کر دیا کہ کسی بھی چیز کے پاس، کوئی کسی علم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے کل کی بات کو بتا سکے، غیب کی بات کو بتا سکے، کسی کے رزق میں نفع یا نقصان یا اولاد، یہ چیزیں یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ پاک کے اختیار میں۔ جیسے اسلام نے یہ عقیدہ دیا کہ جب عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے بندے کا نفع نقصان یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آتا ہے۔ ہاں، یہ اس میں ضرور بتایا ہے کہ خالصتاً جو نفع ہوتا ہے، جو فائدہ ہوتا ہے، جو رحمت ہوتی ہے، جو انسان کے سعادت ہوتی ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے قل کل من عند اللہ، ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور البتہ جو برائی کبھی پہنچتی ہے تو فرمایا کہ وہ برائی کبھی آتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، کہ سبب جو ہے وہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں، تمہارے برے اعمال وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ اور غضب کو کھینچ کے لے آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے پھر یہ تم پر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو بہرحال اسی باب میں ایک دوسری حدیث میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیس منا من تطیر تطیر لہ، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو پرندوں سے جو ہے بدفعلی یا بدشگونی لیتا ہے خود یا کسی اور کے لیے۔ اور یہ پرندوں سے جیسے یہاں آج کل جو ہے ہمارے ملک میں بھی ہے، کسی نے طوطے رکھے ہوئے اور اس سے عجیب عجیب لیتے ہیں کہ جی یہ ادھر اڑ گیا تو یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، یعنی ہر وہ کام جس کی وجہ سے جو ہے کوئی غیب کی بات کی کوئی چیز کو بتا دے یا اسے پتا چل جائے یا آپ کی قسمت کی بات پتا چل جائے، تو یہ اس میں ایک یہ بھی ہے۔ اور اس میں تکاہن بھی اسی میں آتا ہے کہ جو نجومی بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر کے ان سے پتا کرنا یہ کرنا۔ اور اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ سہارا اور سہرا جادو جو ہے، اب یہ جادو جو ہے یہ بھی جو ہے کسی کے خود کرنا یا کسی کے لیے کرانا جادو ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی تھا کہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز رکھ کر یہ کہنا کہ یہ بتاؤ اس میں کیا ہے, اور پھر اس پر شرطیں لگانا, یہ کرنا. تو فرمایا یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس کے پاس ایسے لوگوں کے پاس آئے یہ کام کرے اور پھر اس کی بات کی تصدیق کرتے, ہاں یار نجومی نے جو بات کی تھی نا وہ بڑی ٹھیک بات کہی تھی, یا فلانے سے میں نے فال نکلوایا تھا وہ بڑا صحیح تھا اور یہ تھا, انہیں اگر تصدیق کرے گا تو آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا کہ یہ اس قسم کے کام جو کرے گا تو گویا کہ اس دین سے انکار کر دے گا, اس دین سے نکل جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جو دین لایا اس دین کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے کوئی فائدہ رکھتے ہوں یا کسی کے غیب کی بات بتاتے ہوں تمہارا یہ ہوگا فلان ہوگا, تو اس کا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو ان تعلیمات کے اوپر کرنا یہ گویا کہ دین اسلام سے انکار کرنا ہوا یہ. اور چونکہ جب اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو اسباب دیے ہوئے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر بھروسہ کرو اور بس یہ آپ کا کام ہے, اور باقی جو ہے اس کا نتیجہ جو آئے گا جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کو جو ہے تمہارے جو چیز فائدے میں دیکھے گا اللہ پاک کو جو بہتر ہوگی تمہارے فائدے میں اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا, اور بعض دفعہ اگر جو ہے جو آپ محنت کرتے ہیں اس کا نتیجہ ایسے نہیں نکلتا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اس کا آپ کو عمل آپ کا رکاوٹ بنتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار کرو آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا نتیجہ دے دے گا. تو بہرحال اسلام میں یہ بتایا کہ ہر چیز جب اللہ کے دست سے قدرت ہے اسی اللہ سے رجوع رکھو, اللہ تعالیٰ سے آپ رابطہ رکھو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی جب عبادت ہے تو اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے ہر چھوٹے بڑے کام میں, ہر مشکلات میں یہ بنتی. اور جو ہے اب ان چیزوں پر جو ہے جو اگر مان لیا جائے کہ نجومیوں کو یا جادو کو یا ان ساری چیزوں کو, جادو کے لیے جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کی حکومت جادو پر قائم تھی, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ گویا کہ یہ جادو کفر کا کام ہے, اور کفر جو شیاطین جو ہے وہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ کے بندے اس کفر سے محفوظ ہوتے ہو کبھی یہ کام نہیں کر سکتے. وہاں جادو کے جہاں بات آئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, فرمایا یہ جادو جو کرتے ہیں یہ بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر. یہ ایک جادو ایک ایسے سمجھے ہیں کہ ایک بیماری ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے, لیکن کیا وہ جادو ہر آدمی کو جو چاہے گا ایسے ہو جائے گا؟ ایسے کبھی نہیں ہو گئی. ہاں یہ آدمی جو ہے ایسے ہی سمجھے کوئی کسی گولی مارتا ہے تو اب کسی کی موت آ گئی ہوگی تو گولی لگ جائے گی, نہیں ہوگی تو وہ گولی ادھر ادھر ہو جائے گی. تو مانا یہ ہے کہ اصل جو فائنل جو چیز ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو جادو والا بھی اگر آپ یہ سمجھے کبھی جادو ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس پریشانی میں رہیں تو یہ جو ہے اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. اور اس لیے ہاں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں سے اگر بچنا ہے, یہ بیماریاں ہیں دنیا کے اندر, تو ان بیماریوں میں خطرات میں جیسے کہ بہت سارے جانور بھی یہاں پیدا ہیں دنیا میں جو زہریلے جانور ہیں, سانپ ہے بچھو ہے, تو اسلام نے بتایا کہ ان سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے, کیسے احتیاط کرنا ہے, اور وہ عقل و شعور دیے ہے یہ, تو آپ نے وہ اسباب اختیار کرنے ہیں. تو ان اسباب کو اختیار آپ کریں. عام مثلا یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ چاہیے کہ بھائی اس کے رزق کے اندر برکت ہو, اس کے اندر یہ ہے, تو آپ ٹھیک ہے اس کے لیے محنت کرو اور رزق حلال کماؤ اور اللہ سے دعا بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا. یہ صبح شام کی مثالیں ہیں کہ اللہ پاک کیسے کیسے لوگ رزق دے دیتا ہے یہ. اور بعض دفعہ جو ہے آپ اگر محنت کرتے ہو آپ کو رزق آپ محنت کے نہیں ملتا ہے تو اس میں بھی کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے, یا آپ کل مل جائے گا پرسوں مل جائے گا. مقصد یہ ہے کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ دے اس اسباب کو اختیار کرو. اگر کسی آدمی کو یہ چاہیے کہ بھائی مجھے بچے ہونے چاہیے, بچوں کو میرے پاس ہوں, تو کیا کرنا ہے کہ شادی کرنی ہے, اور شادی کرنے کے بعد اگر کوئی بیماری ہے تو علاج کرانا ہے, تو یہ اسباب اسلام نے بتا دیے. تو لیکن اب یہ جو جا کر کے یہ جادو فادو یہی یہ چیزیں جو ہے نجومی ان کے پاس آ جانا, یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کی توکل کو بھی خراب کر دیتے ہیں, اللہ کے بھروسے بھی خراب کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو قضاء قدر ایمان ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان چیزوں میں پڑے جاتے ہیں, اول تو وہ ایمان سے یہ جو جادو کام کرتے ہیں وہ ایمان سے پہلے نکلتے ہیں, پھر کچھ شیاطین ان کے کچھ کام کرتے ہیں تو ایمان سے بھی گئے, اور جو لوگ ان پر عمل انسان رہتے ہیں ان بچاروں کو بھی انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. تو یہ صبح شام جو بڑے بڑے عجیب حادثات ہم سنتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں چیزوں کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں. یہ تو اسلام اصل میں ایسا یہ دین حق ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر جو چیزیں بنائی ہیں یہ بھی بتایا کہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں, لیکن اس کا صحیح اسباب تم نے اختیار کرنا ہے. تو اللہ تعالی نے دلائل پر اور حقانیت پر ہر چیز قائم کی ہوئی ہے, اور اگر آپ دلائل سے ہٹ کر کے اور اگر آپ اور کوئی کام کرنا شروع کر دیں گے, اس کو کہتے ہیں توہم, کہ آپ جو ہے ایک وہم میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اس توہم میں سے یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے آپ کو کچھ ہوا اور آپ اوہو کسی نے جادو کر لیا, تو وہم کی وجہ سے آپ خامہ بیمار ہو جائیں گے یا نجومی یا یہ چیزیں سارے. تو توہم جو ہے کہ حقیقت کوئی نہیں ہو, دلائل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, وہ دلیل نہیں کچھ نہیں ہے, اور یہ وہ اسباب آپ نے اختیار نہیں کیا چیز سے بچنے کے اس کے لیے, لیکن وہم میں آپ مطلب یہ لگ گئے ہیں. یہ تو اس وہم اسلام جو ہے وہ ہر اعتبار سے اس وہم سے نکالتا ہے. اس وہم کی ایک مثال آپ یہ بھی رکھ لیں کہ دیکھ ہر جو مسلمان ہے, ہر مسلمان جو ہے اس کو اور آپ کیسا بھی مسلمان ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ تم مرنے کے بعد کیا چاہتے ہو, ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور میں جنت فردوس میں جاؤں اور میں یہ ہو جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے, ہر یہ کہ چاہتا ہے. لیکن چاہنے کے لیے آپ محنت بھی کچھ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ تو اب ایک آدمی اگر اس طریقے سے زندگی گزار رہا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت پر ہے کہ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے, مجھے اللہ کی رضا ہے, مجھے جنت, وہ جنت والے کام بھی کرنا ہے. یہ لیکن اگر آپ جو ہے کام کچھ نہیں کرنا ہے, کام تو سارے جہنم والے کر رہے ہیں, کام تو سارے شیطان والے کر رہے ہیں, لیکن چاہیے مجھے جنت چاہیے, یہ ہوتا ہے توہم کہ آپ کر کچھ اور رہے ہو اور اس طرح سے ہو. یا جب با ایک آدمی کو چاہیے کہ مجھے اولاد, وہ شادی نہیں کرتا ہے تو اولاد کہاں سے ہوگی بھائی؟ تو یہ ان توہمات سے اسلام نے لوگوں کو نکال دیا کہ حقائق کو پر آ جاؤ. اس لیے قرآن میں جو ہے مشرکین کو اس کو شرک سے جو بازی باز رکھا اور تردید کی, تو بار بار جو ہے اللہ پاک نے جو ہے شرک کرنے والے سے یہ کہا کہ بھائی جس کی تم پوجا کر رہے ہو دیکھو یہ تیری بات سن بھی سکتا ہے, یہ تمہاری بات کا جواب دے سکتا ہے, یہ تو ایک چیز بنائی ہے جو تم نے خود بنائی ہے یہ. اور اس طرح سے یہاں تک کہ کوئی انسانوں میں بھی ہو, قبر ہے, قبر کیا آپ کر رہے ہو, تو قبر والا تو خود جو ہے نہ چاہتے ہوئے مٹی کے نیچے چلا گیا ہے اور اپنا پتہ نہیں تھا, تو وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ یعنی یہ سارے شرک یہ چیزیں ہیں کہ آپ جو ہے حقائق سے جو ہے آپ جو ہے منہ پھیر دیتے ہو اور حقائق سے ہٹ جاتے ہو اور اس طرح سے یہ باتیں کرتے ہو, تو یہ چیزیں ساری توہمات میں ہیں. تو اس توہمات کی وجہ سے لوگ کیونکہ دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے, ابھی توہمات میں سے یہ صبح شام سنتے ہیں جو فراڈ چکر ہوتے ہیں لوگوں کے, اور جو لوگ کتنے لوگ جو ہے پاکستان کے نوجوان جو ہے وہ ضائع ہوتے ہیں کہ وہ غلط لوگ ہتھے چڑھ جاتے ہیں, تو وہ بھی یہی ایک توہم ہوتا ہے کہ یہ اگر پیسے دے دوں اس کا یہ جاتا ہے. حقائق نہیں, حقائق کو دیکھو, جو اسباب اختیار کر رہے ہو یہ تباہی کے اسباب ہیں, بربادی کے اسباب ہیں, کیوں ایسی چیزیں کرتے ہو؟ یہ اس طرح سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ یہ جو ہے ڈرگس کا کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, تو آپ ڈرگس جو ہے یہ خطرناک چیز ہے, اسلام نے شدت سے منع کیا ہے, لیکن بعض لوگ کرتے ہیں, تو ہوتا ہے کیا یہ جتنا یہ لوگ کرتے ہیں اس قسم کے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ تباہی بربادی ہوتی ہے, وہ سڑکوں میں پڑے رہتے ہیں, یا اس کا انجام ہر اعتبار سے تباہی بربادی, کبھی وہ خیر نہیں ہوتی ہے, ان کے نسلوں تک جو ہے اس کا اثرات چلے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام نے صحیح اسباب آپ کو بتائے ہوئے, آپ نے اس اسباب کو اختیار کرنا ہے, تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے. لیکن صحیح اسباب کو چھوڑ کر کے آپ دوسرے راستے پر چل جائیں گے تو وہ غلط راستے, اور اس میں توہمات بھی ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوگی, تو آپ وہاں سے کامیابی کہاں سے ملے گی آپ کو؟ تو یہ اسلام کا ایک یہ بنیادی عقیدہ ہی. آج کاش کے مسلمان کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ اسلام توہم کا دین نہیں ہے, اسلام ایک حقائق پر قائم دین ہے. اس لیے آپ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنے مذہب کی جو ہے عبادت کا کوئی فائدہ, کوئی عقلی چیز جو ہے جو عقل قبول کرتی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, لیکن اسلام میں ہر چیز جو ہے وہ عقل کو اپیل کرتی ہے, عقل کے مطابق ہوتی ہے, دلائل پر قائم ہوتی ہے, اسلام کے عبادات ہوں, اسلام کے عقائد ہوں, اس کے مطابق ہوتی ہے. یہ حتیٰ کہ جو لوگ آج کل ایک یہ بھی ایک فتنہ چلا آ رہا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار کرنے کا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو توہمات ہوتے ہیں اور حقائق سے جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, اور انسان ان وہم میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ساری یہ تباہیاں بربادیاں آتی ہیں. اور اسی توہم میں سے اسی وہم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مسلمان آج یہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں, مسلمان جو ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے وعدے کیے ہوئے ہیں اور دین اسلام جو سچائی کا دین مذہب ہے, تو آج مسلمان اس کے لیے پریشان ہے سب. تو اس کی پریشانی یہی ہے کہ ان کا ایک وہم ہے, وہ یہ چاہتے ہیں یہ ہو جائے لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے. اور اسی توہمات میں سے ایک یہ بھی ہے, دیکھیں آج دنیا جو ہے اس کے اندر بد امنی پھیلی ہوئی ہے, ساری دنیا آج جو ہے وہ ایک آگ میں, بد امنی کے آگ میں جل رہی ہے. کہیں جنگیں لگی ہوئی ہیں اور جہاں جنگیں نہیں لگی ہوئی ہیں وہاں سب پریشانیاں ہیں, اور مسلمان خاص کر کے مسلمان ملک جتنے بھی ہیں آج انتہائی پریشانی کے حالت میں ہیں. لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتے ہوئے لوگ سخت پریشان ہیں, ان کے لیے کوئی امن نہیں ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں مہنگائی کا ایک طوفان ہے, اور بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں اندرونی اتنا انتشار خلفشار ہے خود ہمارے پاکستان کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ انتہائی پریشانی کے عالم ہیں. تو یہ ساری پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں کہ وہ لوگ وہم میں رہتے, توہم میں رہتے ہیں. ان کے حکمران جو ہیں مثلا اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وَهُمْ مُهْتَدُونَ. فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا, یعنی ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ ظلم کسی پر نہیں کرتے, تو ایسے لوگ جو ہے فرمایا انہی کو دنیا میں اور آخرت میں امن کا حق ہے, انہی کو امن کی زندگی دنیا میں ملے گی آخرت میں ملے گی, اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے. لیکن اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ظلم بے انتہا, جس کے پاس جو طاقت و قوت ہے اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر دوسرے سد کو رونتا جا رہا ہے, اس طاقت و قوت کی بنیاد پر اس کے اندر نہ کوئی انسانیت اور نہ کوئی اخلاقیات نہ کوئی دین, کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہے وہ, اور وہ ظلم ہو رہا ہے اور اس جو ہے بے پناہ ظلم کیا جا رہا ہے, لوگوں کے حقوق غصب کیا جا رہے ہیں, لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ جا رہا ہے, عزتوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, ایسے لوگوں کے لیے کبھی امن نہیں ہوگا. یہ تو قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر تمہیں امن اگر چاہیے تو تمہیں مجھے عدل انصاف لانا پڑے گا, اور اگر عدل انصاف نہیں لاؤ گے تم پریشان رہو گے, تمہیں چاروں طرف سے خطرات ہی خطرات ہوں گے, اور تم جو ہے ہمیشہ اس طرح سے بد امنی میں خود بھی رہو گے اور وہ بھی رہے گا. آج بد امنی قرآن کہ کیا اصول بتائے, مثلا قرآن نے یہ بتایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, صاف قرآن نے بتا دیا کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوں گے, تم سے راضی خوش کبھی نہیں ہوں گے, کبھی خوش نہیں ہوں گے تم سے. کہ تم ان کو خوش کرنا چاہو کہ خوشی کا معنی یہ ہے کہ یہ تمہیں کوئی تمہارے خلاف کوئی چالے نہ چلیں, تمہیں نقصان نہ پہنچائیں اور تمہیں اس سے امن ہو جائے, یہ کہا ایسے نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا, چاہے تم کتنی ان کی چاپلوسی کر لو, کتنے ان کے نیچے لیٹ جاؤ, کتنے ان کے جوتے پالش کر لو, ان کے شکل و صورت بنا لو, ان کا نظام لے, کبھی بھی نہیں ہوگا یہ. یہاں تک کہ تم اعلان کر دو کہ ہاں میں یہودی بن گیا ہوں یا میں عیسائی بن گیا ہوں, تو پھر شاید یہ ان کے خطرات سے تم محفوظ ہو سکو گے اور یہ تمہارے خواب کو چالے نہیں چلیں گے. لیکن اگر تم نے یہ کر لیا یہودی یا آپ انہی کا دین مذہب کو تم نے اختیار اگر کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِن تَبَتَ أَهْوَاهُمْ اگر تم انہیں خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا بعد الذی جاءک من العلم کہ تمہیں دین حق آنے کے بعد پھر ان کی خواہشات پر اگر چلنا شروع کر دو گے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو پھر اب اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. ہاں تم نے ان کا نظام تو لے کے آئے ہو, تمام جو ہے مسلمان ملک ہیں, آج ملک ایسے ہیں کہ اسلامی ملک نہیں ہے, صرف مسلمان مسلمان بھر رہتے ہیں, لیکن کوئی اسلامی ملک نہیں ہے جہاں اسلام کا نظام نافذ ہو, اور اس کی وجہ سے آج صرف ان کو خوش کرنے کے لیے جو اپنے جو ہے آپ کی بدخواہی چاہتے ہیں انہوں خوش کرنے کا آپ سب کچھ یہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم ان کو کچھ بھی کر لو لیکن اب اللہ کا عذاب جب آئے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ تو یہ یہ تو تو تو توہم میں آج رہ رہے ہو کہ فلانا نے تعریف کر لی اسے خوش ہو گئے ہو. فرمایا یہ وہم سے کام نہیں چلے گا, اس وہم میں رہو گے ہمیشہ جو ہے

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عدنان امین علی اور سید تقیر اسد بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، موسم تو بڑا اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور بادل بھی تو نہیں، آج جو تو صاف موسم ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، اور آپ کیا کہیں گے موسمیات بیماریوں کے متعلق، موسمی بیماریاں؟
2: بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی ہے کہ موسم آج گرم ہے، آج اور آج 28 کے قریب گرمی ہے، اور کل بھی جو ہے وہ فوکتی وام جس کو ہم کہتے ہیں نا، پڑاس والی، پنجابی میں پڑاس والی وہ پڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر وہ جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی پر لگے ہیں، تو یہ اسی وقت نکلتے ہیں جب بارش کا موسم ہو یا فوکتی ہل بہت زیادہ ہو یا جس کو ہم کہتے ہیں پڑاس کا موسم ہو۔
1: کس کیڑوں کی بات کرتے ہیں، سیاسی کیڑوں کی بات کریں یا نارمل کیڑوں کی؟
2: یہ نارمل کیڑوں کی، سیاسی کیڑے تو سارے سوئے ہوئے ہیں، تو یہ نارمل کیڑے جو ہیں ان کو پر لگے ہیں، اور وہ بےچارے ایک یا زیادہ سے زیادہ دو دن ان کی زندگی ہوتی ہے اور وہ پھر چلے جاتے ہیں۔
1: عدنان، آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی، آپ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب ذرا پوچھئے گا عدنان کے، کیا سیاسی خبریں ہیں، کیا ہو رہا ہے شہر میں؟
2: دیکھیں جی، میں سوال رکھتا ہوں عدنان کے سامنے کہ عدنان، یہ جو اس وقت واردات ہو رہی ہیں، کرمنل واردات ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ اسلامسٹ اور مسلمان کا نام لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی یوکرین کا یا کوئی باہر کے یورپین ممالک کا بندہ کرائم کرتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ کچھ نہیں لکھا جاتا۔ تو آج کل یہ جو ہمارے بچے ہیں جو 20 سے 18 19 20 21 سال کے، ان کو آپ کیا سمجھائیں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف کریں، تاکہ یہ جو انہوں نے اب پارلیمنٹ کے اندر جو بحث جاری ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کرمینلز کو جو ہے اور ان کی فیملیز کو ملک بدر کرنے کا قانون بنایا جائے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
3: شاہ صاحب، اس قانون کے بعد میں یہی کہوں گا کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے۔ ایگزامپل جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ 90s کے اندر، 90s کے اندر بھی ایک کانفلکٹ چل رہی تھی ڈینمارک کے اندر، جو یہ ایکو کی چل رہی تھی، جس کے اندر آپ دیکھیں کہ پتا نہیں کیا کیا مارا گیا تھا اس وقت بھی۔ تو ان چیزوں کو مکس آف نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ڈیبیٹ چلی ہے جو بیلین میں ہوا ہے، جرمنی میں ہوا ہے انسیڈنٹ ویکینڈ میں، اس سے آپ ایک بات دیکھیں کہ کچھ دن پہلے ہی، 2-4 دن پہلے ہی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا ناروے کے اندر، اومتم پچھلی پہ، تو وہ بھی تو ایک گورا تھا نا، تو اس کے لیے مسئلہ یہ پڑا ہے کہ کچھ لوگوں نے نا اس دونوں چیزوں کے بارے میں بات کی ہے کہ دیکھیں آپ بہت جلدی ڈبیٹ لے جاتے ہیں اسلام کے بارے میں اور اسلامسٹ کے بارے میں، مگر یہ پہلے دیکھا کریں کہ کس وجہ سے اس نے یہ کیا ہے اور اس نے کیوں یہ اٹیک کیا ہے۔ یہ جو جرمنی میں ہوا تو غلط ہے، مگر ہر چیز کو مکس آف نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز کو ایک پوائنٹ سے دیکھنا چاہیے اور ایک ویریے سے دیکھنا چاہیے۔ جو ہمارے یگسٹر یہاں آگے آ رہے ہیں اور جو پراپرٹی سیاست میں آئیں گے، ان کو یہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کون کون سی کانفلکٹس پہلے رہی ہوئی ہیں۔ 80s میں بھی آپ دیکھیں راکو کی لڑائی تھی، جس کے اندر بینڈیٹس کہتے ہیں بل سیٹ اور ٹینڈنس کی لڑائی ہوئی تھی، پھر 90s میں لڑائی ہوئی تھی جس کے اندر کیا کہتے ہیں ونس اگین ہوئی تھی راکو کی لڑائی ہیلس اینجلس اور بینڈیٹس کی، اس میں بھی ایک ہی بندہ شامل تھا جس کا نام تھا، جس نے 1984 میں بھی ایک بندہ مارا تھا اور 90s کی کانفلکٹ میں بھی بول تھا۔ تو آج ایک بندے نے اس کے بارے میں آرٹیکل بھی لکھا ہے اور کیا کہتے ہیں اس پہ کامنٹس بھی آ رہے ہیں کہ بندہ ہر چیز کو مکس کر دیتا ہے اور بندے کو چیز مکس نہیں کرنی چاہیے۔ آبویسلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ینگسٹر کرائم کرتے ہیں और यंगस्टर ये चीजें करते हैं, उसके लिए मसला ये होता है कि हमारी जो कम्युनिटीज है ना उनको उसको कंडेम तो करना चाहिए मगर उसके ऊपर वेकअप भी करना चाहिए कि उसको हम कैसे कर सकते हैं कि उस चीज को हम बेहतर कर सकते हैं।
2: अदनान सवाल ये है कि हमारी कम्युनिटी के जो लीडरान है, हमारी कम्युनिटी के जो एग्जांपल कल्चरल सेंटर्स में जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इन यंगस्टर को सीधे रास्ते पे दिखलाना है, वो तो इस पे बात नहीं करते, वो तो कोई ऐसे तजर्बाकार अफारिंग लोगों को सामने बुलाकर तो उसके ऊपर वो बात नहीं करते, वो लोगों को ये नहीं समझाते कि आपने किस तरीके से यहाँ के कानून से बचना है, किस तरीके से आपने बात करनी है। यानी कि हमारे अंदर वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा हमें आ गया है। इसकी वजूहत जो है, इसकी बैकग्राउंड मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि भाई लोगों को समझाएं कि ये इतना शदीद गुस्सा क्यों हो जाता है कि ये घरों से छुरिये और चाकू उठाकर चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए और फिर जाते भी उस जगह पे हैं जहाँ पे आम पब्लिक होती है।
3: क्या साहब देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगा मुझे पता है इस बात पे लोगों को पसंद नहीं आता, हमने एक कॉन्फ्रेंस में थे कुछ देर पहले क्योंकि मैं खुद 2-3 दिनों से बीमार था और आज भी मुझे कब्जा लगा हुआ है, चेकअप हो रहा है, तो इसलिए मैंने इतना ये क्या कहते हैं अनफॉर्चुनेटली बैलिन का नहीं देख सका, मगर मैंने ये देखा है कि प्रॉब्लम इसमें दो भी हैं कि हम लोग, मैं इस जैसे आपको भी रिपीट कर देता हूँ वंस अगेन, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता और किसी को कहना नहीं चाहता और कोई इंसान गुस्सा ना करे इस बात का, इसके अंदर दो पहलू, एक तो ये पहलू है कि कुछ वालदे जो होते हैं वो बच्चों को रोकते नहीं है, जब बच्चों को कंप्लेंट भी आए, बच्चों को बताया भी जाए वो इस डायरेक्शन पे है तो वो मानते नहीं है। मैं आपको एक 2 मिनट आप मुझे देना, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, हमारा ही है ये एपिसोड में ही था, डेनमार्क में वाकया था, वो बच्चा रिलीज्ड हो गया होगा डेनमार्क से, उसको बाहर निकाल दिया गया होगा। मैं आपको बात बताऊं, मेरे सामने वो गाड़ी लेके चोरी करके रहते थे, वो उस इलाके में गाड़ी लेके चोरी करके आ गया, एक बंदे ने उसकी अम्मी को फोन करके कहा कि तुम्हारा बच्चा गाड़ी चोरी करके ले आया है। आप इमेजिन नहीं कर सकती, इसकी अम्मी उसके घर लड़ने चली गई सिर्फ कि वो अपने बच्चे को रोक। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, कुछ सालों के बाद उसने बहुत बड़ा वाकया कर दिया, क्या हुआ, वो उलझिस्त हो गए। आज भी उसकी अम्मी कहती है कि मैं उस वक्त बात सुन लेती तो मेरा बच्चा उलझिस्त ना होता। तो मैंने उससे यही उसने आंटी को कहा, मैंने कहा जब हम लोग आपको समझाते थे तो आप बात नहीं थे सुनते, आप जब बात नहीं सुनेंगे आपको पता ही नहीं होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो बच्चे ने तो बाहर ही जाना है। आप ये आपको पता होगा कि टॉस्टॉप में जनवरी में एक केस हुए थे जहां पे बच्चों ने एक दूसरे को मारा था, नीचे हुआ था, वो 16 साल का लड़का है, उसको भी उदिस कर दिया हुआ, और उसके वालदेन की जो एडवाइजर थे और जो वो एडवाइजिंग टीम थी उनका मुझे पता था, उसने कहा हम माँ बाप को जाके जब बताते थे कि हमारी हेल्प करो अपने बच्चे को कंट्रोल करने में, ये करने में, कहते हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। तो इसके अंदर ये बनता है कि जब कोई बंदा आपके पास आता है आपको क्राइम कराने की चीज बताता है तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। अब हमें डरना पता है कि छोस्तों भूलकर में क्या हो रहा है, लोगों को भी पता है कि क्या हो रहा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जिनकी कुछ लोगों के जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसको वो सीरियस ले नहीं रहे। जब उनने सीरियस नहीं लिया तो आप देखें कि 600 हो के में रात को जाना हो तो बंदे को देख के जाना पड़ता है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या नहीं हो रहा, वहां क्या हो रहा है, क्योंकि एक माहौल वो गलत बन गया, और जब वो माहौल ही गलत बन जाए तो बंदा उसको
1: तो फिर हालात ठीक नहीं होते, कानून हरकत में होता है। कोई नौजवानों के बारे में कोई लीडर भी तो नहीं बोलता ना कि नौजवानों को समझाए, नौजवानों के बारे में बात करे, खामोशी से बातें होती है। हमें मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब जिनका तल्लुक SF से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेनमार्क के सदर भी हैं, मुजीब साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
4: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मोहतरम राजा साहब और मेरे बड़े प्यारे भाई तोकीर शाह साहब और बरखुरदार अदनान साहब और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने 10 मिनट पहले आपको ज्वाइन किया है, आपको फोन जब आया तो मैं थोड़ा रास्ते में था तो मुझे डिबेट में सुन रहा हूँ। माशाल्लाह शाह साहब भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अदनान भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये चीजें हमें पता चलनी चाहिए। मैं तो एक नुक्ते पे खाली सिर्फ चीज कहूंगा कि जहाँ पे बंदे ने रहना होता है, जैसे हम डेनमार्क में रह रहे हैं, तो हमें डेनमार्क के कानून की जी एहतराम करना चाहिए। और क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं और कानून पे अगर कानून का एहतराम करेंगे तो मेरा ख्याल है जितनी भी हमारी परेशानियां हैं वो कम होंगी। तो सबसे जरूरी है कि हम बूढ़े सीनियर क्या, जो जवान है वो क्या, जो लड़कपन वाले हैं वो क्या, सबको कानून का एहतराम करना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है। बाकी ये है कि जैसे मोहतरम शाह साहब और नान जो है वो उन्होंने नजर रखी होती है हर चीज पे, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो वो तो आपको पता है कि दुनिया के हर ममालिक में ऐसी चीजें चलती रहती है, लेकिन हमारे यंगस्टर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। तो अगर अगर आप उसमें 100% में से अगर कोई 5-10% अगर हो जाता है तो हमें उनको भी प्यार से, जैसे अदनान ने कभी एग्जाम्पल दी कि उस बच्चे को विश कर दिया गया, तो अगर हम बड़े समझाएं बताएं और ये बस ध्यान में डालें कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के कानून का एहतराम करना है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। तो मैं तो यही कहूंगा जो मैं डिबेट सुन रहा हूँ, जो जितनी मेरी चीज मैंने सुनी है, तो मैं ये कहूंगा कि जहां पे भी रहना हो इंसान ने उस मुल्क के कानून का एहतराम करें।
1: शाह साहब जरा मैं बात को थोड़ा सा दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। रेडिकेल वेंस्टा की जो मिनिस्टर हैं, वजीर हैं, जो हैं वो अपना समेरा नवा, उनकी मैं बयान देख रहा था, वो फरमा रही थी जो मौसम गर्मा की शानदार खबरों में उनका जिक्र है कि डेनमार्क की लेबर मूवमेंट की बिजनेस काउंसिल का आज तजिया पढ़ना कितना अच्छा लगा, जिसकी सुर्खी से खैर मगरबी पर से मंजर रखने वाले ज्यादा से ज्यादा नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं। शाह जी ये तो भी तो खबर ही है ना, ये तो रेडिकल व्यवस्था की तरफ से कहा जा रहा है।
2: ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो असल सब्जेक्ट है जिसपे अदनान ने अभी रोशनी डाली है, ये मैं सवाल मजीद कुरैशी साहब से भी पूछूंगा और अदनान से भी। असल में बात यह है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो जिन्होंने पहले क्राइम किए थे तो उनको उलविस कर दिया जाता था या उनके फैमिली पे कुछ नहीं आता था, लेकिन अब जो इन्होंने 2024 में जो कानून बनाया, जो पहली जनवरी 2026 से लागू हुआ है, उसके मुताबिक ये है कि अब बोली सेल्स के जो है, ये अगर कोई बच्चा बार बार मना करने या पुलिस एनमेल्ट होता है या उसके ज्यादा जराइम हो जाते हैं, तो वो बोली सेल्स के जो है उसको बगैर नोटिस दिए 1-15 दिन के वार्सल से घर से निकाल सकते हैं और पुलिस की मदद ले सकते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये फैमिलीज जो अपने बच्चों को इस वक्त कंट्रोल नहीं कर रही, वो किस कम्यून में जाएंगी, कौन उनको एक्सेप्ट करेगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये मैं मजीब कुरैशी साहब से भी पूछना चाहता हूँ और इतना से भी।
4: मोहतरम शाह साहब, ऐसे है कि मैंने अभी थोड़ी देर जो ना, जो क्योंकि मैं हम जो तजिया करते हैं या हम जो देखते हैं खबरें, हमारे लोगों की तादाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अगर कानून बन गया तो कानून कोई पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं बना ना, वो तो सबके लिए है।
2: जी जी,
4: वो तो डैनिश कम्युनिटी के लिए भी ये अगर मेरे पास डैनिश पासपोर्ट है, अगर मेरे घर में कोई ऐसी बात होती है, ये तो नहीं कहेंगे कि जी आप डैनिश हैं, आपको हम कुछ नहीं करेंगे। ये कानून तो पूरे मुल्क के लिए, तो पूरे मुल्क में अगर कानून है, तो मैंने पहले अर्ज किया कि हमें कानून का एहतराम करना चाहिए, हमें कानून की चीजों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए, और हमें उसमें उसके अंदर रह के इस मुल्क में रहना चाहिए ताकि हम अपनी चीजें बेहतर कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इसलाह करनी, अपनी भी इसलाह करें, अपने बच्चों की भी इसलाह करें, और जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनकी भी हम देखें, उनकी भी इसलाह करें। इसलाह करने से कानून में भी बेहतरी आती है और लोगों में भी बेहतरी आती है।
2: अदनान, सवाल ये है कि अगर हम रेडियो पे बैठ के ये कानून की बातें नहीं करेंगे तो आम आदमी को जो घरों में बैठा है या काम करके अपने घर में चला जाता है या गाड़ी में बैठा हुआ काम कर रहा है या ट्रक में बैठा हुआ है, तो उसको किस तरह समझ आएगी? उसके पास तो टाइम नहीं कि वो कानून को कंगाले या इस चीज को समझे। तो क्या ये अच्छी बात नहीं कि हम लोग इसको, इस तरह के कानून जो बन रहे हैं उनको डिस्कस करें और पब्लिक के सामने लेके आए ताकि वो मुताद रहे? क्या मैं सही कह रहा हूँ?
5: आपकी बात कराइट है, मैं आपको ये भी कह दूं कि ये जो पूरा कानून बना था ना 2024 में, और ये जो जब बनाया गया था, तो ये कानून जब बनाया गया था ना, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इसके कानून के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये वार्निंग देंगे, और वो वार्निंग को सीरियस बंदा नहीं लेगा तो फिर बंदा घर से बाहर निकल सकता है, اور یہ قانون اس لیے بنا تھا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں نا کنٹرول کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنا ہوا ہے, مگر اس کے اندر ابھی بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے نا اس قانون کو چیلنج کیا گیا ہوا ہے, اور دو کیسز ہیں جو میرے خیال سے اسٹالنس خاتم کے بعد ہوئس خاتم میں ہیں, اور جب یہ ہوئس خاتم میں وہ فیصلہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا, کیونکہ دو بندے اس قانون کو چیلنج کر چکے ہوں گے, کیونکہ یہ قانون کسی ہیومن رائٹس اور کسی کے اگینسٹ بھی جاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس قانون کے ساتھ کیا ہے, مگر بات وہی ہے جیسا میرے بزرگ نے بھی کہا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا لا, کیونکہ ہم ریسپیکٹ لا کریں گے اور ہم اس چیز میں رہتے ہیں تو ہمیں اس ملک کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے, جس مرضی قانون ہو ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہوتا ہے, اور ہم کوئی انفارمیشن دے سکتے ہیں تو ہم انفارمیشن ہمیں دینی چاہیے, ہمیں اس ملک میں رہ کے ہمیں آئین اور قانون جو ہوتے ہیں نا وہی فالو کرنے ہوتے ہیں, اور لوگوں کو بہت سارے قانونوں کا پتہ بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ قانون کیسے ہیں. تو یہ قانون تو ہمارے لیے نہیں بنے, یہ سب کے لیے قانون بنے ہیں. میں ریسنٹلی 10 دن پہلے ایئرپورٹ پہ گیا ہوا تھا اور وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ فارنوں کو اتنی پرابلم نہیں تھی پڑی کیا کہتے ہیں چیکنگ میں جتنی گوروں کو پرابلم پڑی ہوئی تھی, کیونکہ گورے جو ہیں وہ پرانے قانون سے جا رہے تھے تو ان کو بھی نہیں تھا پتا. سو ایوری باڈی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا لا, اور یہاں پہ یہ فرق نہیں کرتے کہ گورا کون ہے را چٹا کون ہے را کون ہے, یہ دیکھتے ہیں لا کو سب سے پہلے.
1: ادنان آپ قانون قاعدے کی بات کر رہے ہیں, شاہ صاحب آپ کے لیے بھی یہ سوال ہے, مجیب صاحب کے لیے بھی سوال ہے, آپ تینوں سیاستدان بھی ہیں اور گہری نظر بھی رکھتے ہیں کہ کمیون کے الیکشن کے بعد جب سارے معاملات سارے سیٹ ہو گئے تو اگر پچھلے 3-4 مہینے کی یا 2-3 مہینے کی ایکٹیویٹیز دیکھی جائے تو شاہ صاحب جو ہمارے غیر ملکیوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, اسپیشلی آپ اپنے گروپس کی بات کریں تو ہم جو جس طرف لگے ہوئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے.
2: یہ بالکل بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے اور اس طرح لگ رہا ہے پرسراز قسم کی خاموشی ہے, جبکہ دنیا بھر کے حالات جو ہیں وہ بڑے ٹینس میں ہیں, ڈنمارک کے حالات بڑے ٹینس میں ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے دکانوں پہ جو بڑی بڑی سپر مارکیٹ ہیں ان کے اوپر کھانے کی چیزوں کی کمی ہے, ان کے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے, لیکن عوام کیونکہ چھٹیوں پہ چلے گئے ڈینش اور کچھ لوگ جو ہیں اس دفعہ چھٹیاں نہیں منا سکے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے بھی, تو ہمارے لوگوں کو جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ انفارمیشن دینی چاہیے لوگوں کو. یہ الیکٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ انفارم کرتے ہیں بندوں کو. اگر آپ یہ کہیں کہ ڈینس سیاستدان تو ڈینس سیاستدان جو ہیں وہ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ فیس بک کے سوشل میڈیا پہ بھری ہوئی ہے, آپ دیکھیں گے ان کو چائن ہی نہیں ہے, نہ ان کا صاحب کو نہ مارٹن ماسٹر سمتھ کو نہ ہماری وزیر اعظم جو ہیں ان کو نہ دوسروں کو, یہ ڈیلی 3-4 جو ہے وہ لاس کے اوپر ڈبیٹ کر رہے ہیں, یہ باقاعدہ فلکے تھنک کے جو ڈبیٹس اولین کے بارے میں وہ پیش کر رہے ہیں, جو فوسلے نمبر 9 ہے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی جو ہے اولینگز کو جو نیشنلٹی دی جاتی ہے اس کو کیسا کنٹرول کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کا محور کیا ہے, اس کا اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ انفارم کرتے ہیں, ہم لوگ انفارمر ہیں, ہم انفارمیشن دیتے ہیں, لیکن اصل کام یہ ہے یہ انفارمیشن دینے کا یہ کونسلرز کا ہے, وہ آ کے بتائیں کہ بھائی دیکھیں کہ آپ نے اگر کوئی فیسٹیول لگانا ہے یا آپ نے کسی نے کوئی میڈیسن ہیلپ لینی ہے, آپ نے کوئی آپ کو کوئی بیماری پہ ہے, آپ نے چھٹیوں میں سڈنلی پاکستان جانا ہے یا کسی اور ملک میں جانا ہے, تو آپ کس طریقے سے کون سے پیراگراف پہ آپ چھٹیاں لے سکتے ہیں, کس طرح آپ اپلائی کریں گے, یہ کام بتانے کا ہمارے پاس انفارمیشن ہے, لیکن ہم کیوں بتائیں جب
1: شاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں. مجیب صاحب دیکھیں نا, آپ نے شاہ صاحب نے ذکر کیا قانون قاعدے کی, تو دیکھیں نا قانون قاعدہ سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں نا کہ 8-9 فنکشن ہو چکے ہیں پچھلے چند دنوں میں یا ہفتوں میں کہہ سکتے ہیں, اور آگے بھی فنکشن ہوں گے, تو ہماری جو ترجیحات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ہماری سوچ کیا ہے. تھنک ٹینک شاہ صاحب آپ لوگ اسی طرح انالائز کرتے ہیں. مجیب صاحب آپ نے سنا,
5: میں نے ایک منٹ راجا صاحب مجھے ایک منٹ باہر جانا پڑے گا ٹیلی فون سے, میں آپ کو پھر
1: چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اطلاع آپ کریں. جی مجیب صاحب
6: میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جتنی انفارمیشن ہوتی ہے بڑی اچھی بات ہے, قانون کے بندوں کو انفارمیشن دینی چاہیے, جیسے محترم شاہ صاحب نظر رکھتے ہیں ہر روز, انہوں نے ساری اخبار کو دیکھنا ہوتا ہے.
1: مجیب صاحب اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرتی ہوگی, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, پولیس مین تو نہیں ہیں.
6: ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا جی, اگر وہ نہیں دیں گے تو نیکسٹ ٹائم تو میں آپ کو نا, میرے خیال آج سے 3-4 مہینے پہلے آپ وقت کہہ چکا ہوں, نیکسٹ الیکشن جو ہوگا وہ کارکردگی پہ ہوگا. اگر کسی کی کوئی کارکردگی نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنے سر پیر پہ خود الیکشن لڑنا ہے, تو پھر دیکھیں گے وہ کیسے وہ کامیاب ہوتے ہیں. لیکن اگر کچھ بتائیں گے کچھ کریں گے تو میرا خیال ہے وہ کامیاب ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ ہمیں زیادہ, ابھی چھٹیاں ہیں ختم ہونے دیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے, ان کو بھی پکڑیں گے, ان سے بھی پوچھیں گے. ہم نے ووٹ دیے ہوئے ہیں, ہم نے محنت کی ہوئی ہے, ہم نے پارٹیوں کو جتایا ہوا ہے. آج اگر 8-10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ خود تو نہیں بن گئے, ان کو ہم نے بنوایا ہوا ہے اور ہماری وجہ سے وہ بنے ہوئے ہیں. تو اگر ان کو اگر ہمیں کچھ انفارمیشن نہیں دینی تو نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ بھول جائیں. میں تو اعلانیہ ریڈیو پہ کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم ان کی کوئی سپورٹ نہیں کرے گا, میں نہیں, کوئی بھی ان کی سپورٹ نہیں کرے گا. تو ان کو چاہیے کہ ایک سال تو گزر گیا ہے تو باقی جو ٹائم رہ گیا اس کو اپنے آپ کو سامنے لے کے آئیں, اور جو جو چھوٹا موٹا کام ہو رہا ہے, جو بھی ان کی چیز ہے, اس کو اجاگر کریں. آپ کا پلیٹ فارم حاضر ہے اور میڈیا ہے, جس پہ مرضی آئیں, آ کے اپنی کارکردگی دکھائیں, اپنے ایریے میں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں, آپ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے لیے نہیں, جس کمیونٹی سے وہ منتخب ہوئے پوری کمیونٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تاکہ یہ تو نہیں کہ خالی ہم لندن جا رہے ہیں یا ہم پیرس جا رہے ہیں یا ہم بوسینیا جا رہے ہیں یا ہم اسپین جا رہے ہیں, شہروں پہ لگ جائیں, ایسا کام نہیں چلتا. آپ کام وہ والے ختم ہو گئے, ینگسٹر ماشاء اللہ سب سیاست کو سمجھتے ہیں, اور جو نیکسٹ ینگسٹر آئیں گے ہو سکتا ہے پھر جو بھی ینگسٹر ہیں ان کو پھر وہ چھٹی کرا دیں. تو ان کو چاہیے کہ اپنے کام کی طرف توجہ دیں اور جو ہے نا اس کے اوپر توجہ دیں. راج صاحب ایسا ہے کہ میں بھی تھوڑی دیر ٹیلی فون سے نکلوں گا, آپ مجھے اجازت دے دیں تو انشاءاللہ آپ بات کریں, میں آپ کو ریڈیو سنوں گا ضرور, لیکن میں ایک بالکل دروازے کے اوپر بندہ کھڑا ہے اس کو ملنے جا رہا ہوں, تو میں انشاءاللہ آپ کا ریڈیو سنوں گا.
1: چلیں اپنا اپنا عدنان بھی آ رہا ہے تو اپنا شاہ صاحب آپ نے بات سنی, شاہ صاحب ہماری ترجیحات کیا ہے؟
6: جلدی فارغ ہو گیا تو میں اندر آ جاؤں. ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہے,
6: اوکے جی, خدا حافظ.
1: شاہ صاحب ہماری ترجیحات کیا ہے
7: جی؟
1: ہماری ترجیحات کیا ہے؟
7: ہماری ترجیحات جو ہے وہ غبیت کرنی, شو آف کرنی, معذرت کے ساتھ. مسائل اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا. جب بھی کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی پروگرام ہو, کسی بھی سیاسی پاکستانی پلیٹ فارم پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. اگر آپ کسی دوست کو مل جاتے ہیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو رہے ہیں, یہاں کے مسائل کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہے یہ کہہ دینا کہ دیکھو جی میں تو, میرے پہ تو یہ بات نہیں فکس ہو رہی لیکن دوسرے پہ. لیکن یہ دیکھیں کہ جب ایک قانون بنتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے یا یہ بندہ صحیح کام نہیں کر رہا, وہ تو سب کے لیے ہے. اور حادثہ کس کو کہتے ہیں؟ حادثہ وہ ہوتا ہے جو سڈنلی ہوتا ہے. یہ شور بہت ہو رہا ہے عدنان کے ریڈیو میں.
1: اذان گاڑی کا یا مائک بند کریں, مائک آواز آتی ہے ڈبل ہوتی ہے.
7: اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ جس پہ چیز پہ ہم بہت زیادہ بات کر رہے تھے وہ میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یہ جو نئی ٹیکسی آئی ہے یہاں پہ گرین ٹیکسی, یہ اب
1: ڈرائیور بھی مل رہے ہیں ابھی.
7: جی نہیں نہیں, ڈرائیوروں کو کافی مل رہے ہیں. وہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ڈرائیورز کا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. اب نقصانات میں جو دوسرے جائیں گے, دیکھیں ایک میں اگر اس کمپنی میں جوائن کرتا ہوں, اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, اگر میں جوائن کرتا ہوں تو مجھے تو فکس ریٹ مل رہا ہے, مجھے تو یہ پرواہ نہیں کہ سواری بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی, پیسے دیتی ہے نہیں دیتی, مجھے میری تنخواہ مل رہی ہے. یہ چیز جو ہے یہ ون آف دا بیسٹ ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر میں جاتا ہوں اور مجھے کوئی ایسا ٹور مل جاتا ہے, ایسی سواری مل جاتی ہے, دے دیتی ہے کمپنی, جو کہ ٹائم اوور ہو جاتا ہے, تو اس کو مجھے بونس ملے گا کہ بھائی تم نے یہ کام جو ہے اوور ٹائم لگایا, اس کا مجھے پیسہ ملے گا. تو یہ زیادہ زیادہ جو ہے بہتر ہے. اور یہ آگے, اور اب ایک نئی بحث چلی شروع ہو گئی ہے کہ جو ٹیسلا اور یہ دوسرے جو کمپنی ہیں اوبر وغیرہ, اگر یہ بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں جو ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کرسمس میں یا نیو ایئر کے بعد یہاں پہ پھینک دیتے ہیں, سڑکوں پہ لے آتے ہیں, تو پھر یہ ہمارے وارمین حضرات کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک وارمین کا کم از کم جو ہے 30-40,000 کروڑ جو ہے صرف گاڑی کا خرچہ ہے, اور اگر اس کی گاڑی کا اتنا خرچہ ہے تو وہ कम से कम 70-80,000 करोड़ कमाएगा तो उसको वो पैसे मिलेंगे, और अगर उसको दो दो तीन तीन घंटे के बाद 200-300 करोड़ का 250 करोड़ का टोल मिलता है तो वो उसको वो तो खत्म होकर रह गया। और कौन इतनी महंगी गाड़ियों को बुलाएगा जब मार्केट में आपको जो है एल्बर्स्टोन से एयरपोर्ट जाने के लिए 300 करोड़ में अगर आपको बिजी आर में गाड़ी मिल जाती है तो किसी का दिमाग खराब है कि वो इस तरह की सेल्सकेप जो नॉर्मल प्राइस पे जा रही है उसको कौन बनाएगा। तो इस तरीके से आबसलूस बढ़ेगी, क्रिमिनलिटी बढ़ेगी, लोगों में जो असाइनमेंट बढ़ेगी, और ये चीजें जो है ये कम्यूनों पे बड़ा असर डालेंगी। और कम्यूनों को अभी चाहिए कि ये जो काउंसलर्स हैं इनको चाहिए कि कम्यूनों पे इस पे बात उठाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हैं आबस रिलेटेड जो हैं उनको चाहिए कि अभी से ये बैठ के बात करना शुरू कर दे कि अगर यहाँ पे या तो सबके लिए एक फिक्स कर दे। अब मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कि एक वॉनमैन फंस जाता है, वो कहते हैं जी कि काम ही कोई नहीं, अब उसने गाड़ी को गाड़ी से कैसे जान छुड़ानी है, इतने लाखों की उसने गाड़ी ली हुई है, पीछे उसके उसका सरमाया उसने देना है, फिर उसके वो किस तरीके से उसे।
1: शाह साहब आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, शाह साहब अरे को अब कंपनियों के हाथ में सारी गेम चली गई है। आप देखें ना, अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है आप वाई हेल्प को फोन करते हैं, वो बंदा आता है वो आपके टायर पे सुराख खड़ी गाड़ी पे टायर पे सुराख करके कहता है जब अपना वर्कशॉप में ले जाओ बाकी जो ठीक कर लो। जब आप वर्कशॉपों में जाते हैं तो फिर आपको कहा जाता है कि ये जी पंचर नहीं लगता, ये आपका टायर 2-2.5 हज़ार का है तो फिर ये आपको पंचर नहीं। शाह साहब ये पहले होता था, आते थे वो पंचर टायर उतारते थे, खोल के देखते थे, पंचर लगा के फिट करके वो चले जाते थे। तो शाह साहब ये जो खेल चल रहा है ना सारा, ये खेल अब बड़ा लंबा खेल है जो हमारी लोगों की समझ से नहीं, आप क्या कहेंगे?
7: जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, जो अक्लमंद है वो अभी से ये सोच लें कि अगर मुझे इसमें प्रॉफिट है कि अगर मैं 30,000 तनख्वाह मैं अपने मुश्किल से अपनी गाड़ी में निकाल रहा हूँ तो कई दफा मैं 30,000 भी नहीं मुझे आ रहा, तो फिर तो 30,000 की जो नौकरी है वो उसके लिए बेहतर है कि उसमें से टैक्स दे के तो वो अपनी जान छुड़ा सकता है, ना उसको पेंशन गाड़ी के पैसे देने पड़ेंगे, ना उसको वर्कशॉप का खर्चा, ना कुछ। यहाँ पे तो जो मुलाजमत है मुलाजमत के अंदर तो जो मर्जी हो जाए वो तो कंपनी का सरमाया लग रहा है।
1: चलिए अदनान से ऐसा पूछते हैं, अदनान से चूंकि अदनान भी काफी स्टडी करते रहते हैं, मार्केट को देखते हैं। अदनान ये नई कंपनियां आ रही हैं, हमारी जो सियासत है आपको पता है हमारी क्या सोच है, हम किस तरह सोचते हैं, हम टोटल अपना मफाद देखते हैं, बाकी जितने मर्जी कानून सख्त हो जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरी जात को कितना फ़ायदा होता है। जब नई ब्रांच आ गई है, इनका काम शुरू हो गया, इनकी 300-400 टैक्सियाँ खड़ी भी, इनकी पार्किंग प्लेस भी है, वर्कशॉप भी इनका अपना, सफाई भी ये खुद करके देते हैं, सहूलियात तो अदनान आ रही हैं, आप क्या कहेंगे?
8: साहब ये तो आ रही हैं, और ये मैं आपको यही कहूंगा कि ये चीजें जैसे जैसे ये पता नहीं अब इनको आने तो दो पहले मार्केट में और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इनका सिलसिला क्या होता है, क्योंकि ये मुझे तो लग रहा है कि ये हाल ऐसे ही होना है जैसे हम लोगों ने देखा था, जैसे ये फर्स्ट डेनमार्क बंद हुआ था तो पत्तों का बिरार कोई थी, तो इस तरह काफी कंपनियों की वजह से आने से काफी चीजों की क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स पड़ेंगी, और ये तो फिर गवर्नमेंट को और सियासी बंदों को देखना चाहिए कि किस किस को परमिशन दे रहे हैं। आपका पहला जो सवाल था कि हमारे जो काउंसलर हैं वो क्या कर रहे हैं, होपफुली वो अपनी क्या कहते हैं तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो कमिंग मंथ है इसमें तो उन्हें काफी बिजी होना है, क्योंकि बजट का फैसले होने हैं हर कमून के, और होपफुली वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जब वो काउंसलर बने हैं तो बाहर निकल के अपनी कम्युनिटियों को भी बताएं कि कौन कौन सी क्या कहते हैं कमियां हैं, क्या क्या होना है क्या नहीं होना। जैसे शाह साहब मैं बैठे हुए हैं ये हमिस्टन कमून के अंदर, हमारा तो अगले 2-3 साल बंदा कह ले कि हमें वो जो स्टेज फूल मिलते हैं वो ना मिले तो बजट अभी नहीं पूरे होने, क्योंकि 2031 के अंदर जाके करीबन जब ये सारे हमारे मकान वगैरह सब कुछ बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो फिर 100% बजट हमारा बनता है। तो इसी तरह बाकी की कम्यूनों में मसाइल हैं برانبی میں بھی ہوں گے ریفنری کچھ مسائل ہیں وہاں پہ بھی, کیا کہتے ہیں ایک پان پستانہ ہم وہ جس کو وہ پورا کمپلیٹ چینج کر رہے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلہ مسائل تھے. تو اس طرح کی چیزیں باہر نکل کے ہمارے کونسلر کو بتانے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے 14 دن پہلے اور دیکھا ہے کہ جتنے مینگو فیسٹیول پہ اور جدھر جدھر ہم لوگ گئے ہیں جن جنوں کو پتا ہے وہ ڈیفینیٹلی سوال پوچھتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھے. میں نے کہا دیکھیں ہر سوال کا جواب تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ میری بھی کیا کہتے ہیں ہاؤس سپلٹ ہوتی ہے, مگر جو انفارمیشن میرے پاس لیگلی ہوتی ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں وہ میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں. اور میں نے جیسے ابھی بھی کہا ہے کہ میرے پاس کافی ہماری جو وستان کی کمونوں میں مین بندے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کچھ تلاوے ہیں, پھر وہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم ان کو بتا سکتے ہیں اور کیا ہے, کیونکہ کافی کیا کہتے ہیں چیزوں میں تبدیلی آئے گی, کافی چیزوں میں پیوچھی بدلے گی. جیسے اب آپ دیکھیں بڑے لوگوں کو, ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, گلوز تو سوئم ہے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. مجھے ایک بندے نے اس دن پوچھا, کہتا ہے کہ یہ پورا یہ جو باندھ رہا ہے یہ کیا سسٹم ہے؟ میں نے کہا یہ ڈیم بن رہا ہے. کہتا ہے یہ کیوں ڈیم بن رہا ہے؟ میں نے کہا ڈیم اس لیے بن رہا ہے کہ اتنے پانی بچانا ہے. کہتا ہے یہ ہم لوگوں کو پتا ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ تو پھر ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ لوگ ہم سے سوال کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. میں نے کہا یہ گلوز تو کمون ڈیم بنا رہی ہے کیونکہ فیوچر میں پانی بچانے کے لیے, جب پانی کی کمی ہوگی تو یہ ڈیم جو ہے یہ بارش کے پانی کو بچائیں گے. میں نے کہا اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں بہت سارے, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا بڑی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو جا کے بتائیں.
1: عدنان آپ یہ ان چیزوں کی باتوں کر رہے ہیں تو یہ آگے مینگو فیسٹیول کتنے آ رہے ہیں؟
8: مینگو فیسٹیول ابھی 2 آ رہے ہیں, ایک مینگو فیسٹیول ہفتے کو آ رہا ہے اور ایک آ رہا ہے زادی کے ساتھ مینگو فیسٹیول 8 اگست کو, جو انہوں نے آزادی کا پروگرام کے ساتھ مینگو رکھ دی ہیں. تو 2 مینگو فیسٹیول رہ گئے ہیں, اس کے بعد تو مینگو کا سیزن ہی ختم ہو جانا ہے, تو پھر کیا کہتے ہیں مینگو کے اتنے نہیں رہنے. تو اس لیے
1: عدنان یہ جو سٹال وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو کیا یہ جو صحت والے ہوتے ہیں, محکمہ ہوتا ہے صحت والا, تو جس طرح کے طریقے کار ہوتے ہیں تو کیا یہ الاؤ ہوتی ہیں ساری چیزیں لیگلی؟
8: اس کے لیے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے کمون کے اندر کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور پھر وہ آپ کی اپلیکیشن پروف کر دیں تو پھر کوئی مسائل نہیں ہوتا. اور آبسری وہ 100% زیادہ تر پروف کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو ابھی تک تو یہ ان پہلے تو پتہ نہیں کس طرح سے ہے, مگر آگے وہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کس کا کیا کہتے ہیں لاؤ کی ایوننگ بدلنی ہے کہ نہیں. تو میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا,
1: میں شاہ صاحب آپ پروگرام کو کلوز کریں اور مہمانوں سے اجازت بھی لیں,
8: انشاءاللہ تعالی آپ سے بات ہوگی.
1: جی جی
8: میری طرف سے سب کو اللہ حافظ.
1: تھینک یو تھینک یو.
2: جی راجہ صاحب, لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کا شکریہ کہ وہ ہمیں برداشت کر رہے ہیں اس گرمی کے موسم میں, لیکن انفارمیشن بہت ضروری ہے. یہ کونسلر حضرات کا کام ہے کہ وہ آ کر بتائیں کہ جو پینشنرز ہیں یا بیفور ٹرم جنہوں نے پینشن لی ہوئی ہے, یا وہ فیملی والے جن کے لو انکم ہے اس ڈرما کے اندر, اور وہ جو لیوسٹ انکم کے یعنی کہ سب سے کم تر انکم کے اندر گزارا کر رہے ہیں, ان کو کس طریقے سے کمیونٹی سپورٹ کر سکتے ہیں, یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر کوئی بھی کونسلر بات نہیں کرتا, کوئی انفارمیشن نہیں دیتا. پھر جتنی نئی بولی بن رہی ہیں وہ اتنی زیادہ ایکسپینسو اور اتنی زیادہ چھوٹی اور کم اور تنگ کمروں والی بنا دی انہوں نے کہ اگر کسی کو مجبوراً وہ کمرے لے لیتا ہے تو پہلے تو وہ وہاں پہ ان کو سونے کے کمرے میں ہی بیڈ ڈبل بیڈ بھی رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور پھر جو اس کا رینٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کا گزارا جو ہے بہت مشکل. اور بچوں والے لوگ
1: جو بن سکتا کرایہ, ہر آدمی ہر کمپنی اپنی مرضی سے کرایہ رکھتی ہے.
2: جی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس جو ہے یہ 85-86 میں ہم نے کوپنہیگن میں اس کے اوپر ڈبیٹ کی تھی, لیکن وہاں پہ پھر وہی بات ہو گئی تھی کہ جو ڈپلومیٹس تھے جو بڑے بڑے امبس مین تھے وہ کمیون کو چکرا گئے تھے اور چکر دے کے تو ایکسائٹ ہو گئے تھے, تو سیاستدانوں کو جو کونسلرز تھے ان کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی. تو یہ ڈبیٹس جو ہیں یہ ہونی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہر کمیون کے اندر جو پینشنرز ہیں اور جو فیملیز والے ہیں جن کی اتنی ہائر انکم نہیں
7: جس طرح اگر ڈینمارک والے ڈینمارک گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے تو ان کو سستے جو ہے وہ فلائٹس جو ہیں وہ دینے چاہیے اور مہیا کرنے چاہیے تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ بجائے ڈومسٹک وائلیشن یا کرائم کی طرف جائیں یا ترسے کہ ہمیں باہر گرم موسم ہے ہمیں آئس نہیں مل رہی فلانی چیز نہیں مل رہی. تو راجہ صاحب یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں چاہیے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی وقت آپ بخاری صاحب کو بھی لائیں کسی کونسلر کو لے کے آئیں جو بڑے ٹھنڈے دماغ سے ہماری باتوں کا جواب دے اور ہمیں اچھے طریقے سے یہ بتائیں کہ کون سی کمیون میں وہ کام کر رہے ہیں اور کیا ان کی کمیون میں یہ فیسلٹیز ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کرائم ریٹ کو روکنے کے لیے.
1: ووٹر سپورٹر کو بھی یہ پوچھنا چاہیے نا کہ ہم نے آپ لوگوں کو ووٹ دی جس طرح مجیب صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے ووٹیں دی ہیں تو ووٹر سپورٹر کو بھی چاہیے نا بھائی آپ کو ووٹیں ہم نے کس لیے دی تھی, آپ کو ممبر بنانے کے لیے دی تھی, آپ کا کیریئر آپ کے جاب بڑے اچھے آپ کا کیریئر بنانے کے لیے ہمیں آپ کی ووٹیں دی تھی.
7: وہ اگر سے کہتے تھے انکل جی اگلی دفعہ مت دیجیے گا ووٹ, آپ نے دے دیا آپ کا شکریہ, اگلی دفعہ نہ دیجیے گا, ہم نے آپ کو سموسے چائے کھلائی تھی بس شکریہ آپ نے اس دفعہ ووٹ ڈال دیا اگلی دفعہ بے شک آپ نہ دے. تو بات میں اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ لوگ آ کے لوگوں کو یہ بتاتے انفارمیشن تو اس سے سہولیات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 85% یا 86% لاز جو بنتے ہیں یہاں پہ کمیونوں کے اندر ان کا کسی کو بھی علم نہیں اور لوگ باہر آ کے بات نہیں کرتے کیونکہ لوگ اس کے اندر بیٹھتے نہیں ہیں, بتاتے نہیں کہ کون سی ڈبیٹ ہوئی ہے. آپ یقیناً کسی سے بھی ٹیلی فون پر کوئی کہہ دے کہ آئیں مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ اس ہفتے آپ کی کس چیز پہ ڈبیٹ ہوئی ہے تو وہ آپ کو گڑ بڑ بات کر کے تو بات جائے گے وہ نہیں بتائیں گے. تو یہ جو سب سے بڑی ہمارے لیے پرابلم ہے ہمیں یہ بات کرنی چاہیے بتانا چاہیے کہ بھائی آپ نے ہمیں الیکٹ کیا ہے ہم اس کمیون میں گئے ہیں اس کمیون کا منشور یہ ہے. اب جس طریقے سے کوپن ہیگن کمیون کو آپ لے لیں وہاں آپ کو جو الیکٹ ہوئے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے ذریعے یا دوسرے میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو بتاتے کہ ہمارے کون کون سے پروجیکٹ ہیں عوام کے لیے, سڑکوں کے لیے, پارکنگ کے لیے, ہاؤسز کے لیے, بوڑھوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ پورا سال وہ پروجیکٹ پہ بیٹھے پورا سال وہ ان کے چلتا رہے لیکن میجر چیزیں ان کو بتانی چاہیے تھی, بتانا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں, اگر خدا نہ خاصا آپ بیمار ہیں کس طرح آپ نے رائزے لینا ہے کس طرح آپ نے کرنا ہے. یہ ان چیزوں پہ وہ تو بات ہی نہیں کر رہے. جب تک لوگوں کو یہ چیزیں علم نہیں ہوں گی ان کے اندر فرسٹریشن ہے. دیکھیں فورن منسٹری نے ہر منسٹری نے بہت سروس بنائی ہوئی ہے, یہ واحد کوپن ہیگن کی پاور سروس ہے یا ویسٹ لینڈ کی پاور سروس ہے جس کے اندر صرف تین چیزیں آپ جا کے ان سے حل کروا سکتے ہیں باقی کا ان سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو آپ نے اگر کیو آر کوڈ بنوانا ہے پاسپورٹ بنوانا ہے یا کمیون سے کسی کے تو وہ باقی ہے ان کے لیے کوئی ریلیٹڈ ایسا نہیں کہ کوئی آپ ان سے انفارمیشن لے سکے, وہ نہیں لے سکتے. اور آپ کو ایون آپ ایلبرسون بومسٹر کو ٹیلی فون کریں نا تو اس کا نمبر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کیسی کمی انہیں ہے جس کے اندر کوئی بومسٹر سے آپ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے, آپ کہیں جا کے ٹائم نہیں لے سکتے, آپ کسی کونسلر سے نہیں مل سکتے. آپ پوچھے کمیون سے پوچھے کہ کوپن ہیگن یہ اپنا ایلبرسون کمیون کے اندر کون کون سے کونسلر ہیں ان کے ٹیلی فون نمبر ہمیں دیا ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان کا کون سا آفس ہے ہم ان کو ملنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اویئرنیس جو ہے یہ عوام کو ملنی چاہیے. جی راجہ صاحب
1: میں مجیب صاحب کی طرف پڑھتے ہیں. مجیب صاحب آپ چونکہ یہ ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں آپ کے گھر سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ڈپلومیسی ڈپلومیٹ جو ملتی رہتی ہیں لیکن ہم کسی کام کی طرف نہیں جاتے ماں سوائے تنقید کے علاوہ.
6: آپ کی بات بالکل درست ہے جی, ماشاء اللہ آپ دیکھیں نا مطلب شاہ صاحب بہت سے تجزیہ کرتے ہیں لیکن ہم کہہ کے اپنی زبانیں بھی تکا لی ہیں اپنے گلے بھی خوش کر لیے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اثر نہیں نا, اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. اور اس کا ایک ہی علاج ہے میں جو سمجھ رہا ہوں کہ بہتر جو اس کی دوائی ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں ہمیں سوچ سمجھ کے اپنا قدم اٹھانا چاہیے. بالکل بات درست ہے کہ اگر کمون کے اندر کوئی بھی کام ہو رہا کمون کے دیکھیں جو اپنے ہمارے کینڈیڈیٹ منتخب ان کے پرائیویٹ نمبر بھی ہیں ایسی بات نہیں کہ ان کو آفس والا نمبر ہی ہمیں چاہیے، وہ بھی نہیں اٹھاتے. لوگ کہتے ہیں جی آپ کی خاطر ووٹیں دی تھی تو بندے کدھر ہے، تو ہم کہتے ہیں جی پھر آپ اس دفعہ تو آپ نے ہماری خاطر دے دی ہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ کارکردگی پہ دیں. جو بندہ کارکردگی دکھائے اس کو آپ ووٹ ضرور دیں، اور جو بندہ نہیں دکھائے آپ اس کو بالکل ووٹ نہ دیں. اور بے شک میں آ جاؤں، بے شک آپ کے پاس شاہ صاحب آ جائیں، بے شک آپ کے پاس راجہ غفور صاحب آ جائیں، آپ نے ووٹ نہیں دینی، آپ نے ووٹ اسی بندے کو دینی ہے. اور یہی دیکھ لیں آج ماشاء اللہ اب اگست شروع ہونے والا ہے، تو ابھی نومبر تک تو ایک سال ہو جائے گا، تو ابھی ایک سال میں کوئی چیز مجھے کسی قوم سے میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی کونسلر نے یا ریجن کے بندے نے یا کوئی ایسا کوئی سٹیپ اٹھایا ہے کمیونٹی کے لیے یا کوئی کام ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ پائپ لائن میں ہے کسی کا وہ سوچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو ایسی باتیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ینگسٹر جو ہیں جو ہمارے نئے کونسلر بنے تھے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی فیلڈ کو اور مضبوط کرنے کے لیے میدان میں آئیں اور اپنے میڈیا پہ آ کر لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ کام ہو رہے ہیں، یہ کام پائپ لائن میں، یہ کام
1: منجیب صاحب. یہ بات تو جذبے کی ہوتی ہے، بےچارے محنت تو کرتے ہو گئے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے بچے بھی ہیں، ہماری فیملی بھی ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کو پہلے کہا جاتا ہے سیاست میں بندے کے پاس ٹائم نہیں تو اسے سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے.
6: دیکھیں جی فیملیز کے لیے ٹائم ضروری ہے، اپنے کام کے لیے ٹائم ضروری ہے، اپنے دوستوں کے لیے ٹائم ضروری ہے، لیکن اگر آپ نے سیاست میں حصہ لے لیا ہے اور ایک بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑے گا. آپ کو اس کے لیے ٹائم نکالنا، آپ اپنا ایک پروگرام بنائیں، ایک پلان بنائیں، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، آپ اس میں سے کہہ دیں جی بس ہم نے 3 دن جو ہے نا وہ سیاست پہ کام کرنا ہے، 4 دن ہمارے جو ہے نا فیملی دوست ہیں ہم نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، تو فائن. لیکن 3 دن جو ہے اس کے اندر کم از کم انفارمیشن دیں، لوگوں کو بتائیں کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں.
1: تو شاہ صاحب سے پوچھیں، شاہ صاحب یہ میٹنگوں میں جاتے ہیں، یہ مفت جاتے ہیں، اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں؟
7: نہیں جی، میں اپنا مجیب قریشی صاحب سے بھی ایک سوال کروں گا اور آپ کو جواب بھی دوں گا. دیکھیں اوڈنسا میں آج اس میں یو لینڈ میں انسم بنی ہوئی ہیں جماعتیں، جہاں جیسے یہاں پہلے 70s 80s میں کوپنہیگن میں ہوتی تھی انسم، یعنی کہ آپ اکیلے ہیں، آپ اکیلے محسوس کر رہے ہیں، آپ جا کے اکٹھے بیٹھے اور آپ نے جیسے لوگوں سے جو ہیں وہ بیٹھ کے تو آپ بات کریں، کھانا کھائیں فری آف کاسٹ، اس کے اندر کمیونٹی جو ہے وہ سپورٹ کرتی تھی. تو یہاں پہ نہ ویسٹ آئن میں کوئی ایسی چیزیں ہیں، نہ کوپنہیگن میں ایسی چیز ہے، وہ پیسے کہاں گئے، کہاں گئے وہ پولی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں تھا، کیا نام ہے، ویلسا کی طرف سے میں الیکٹڈ تھا، اس کے اندر انٹروگیشن ہوئے کوپنہیگن کے اندر، تو وہاں پہ قریشی صاحب کے بڑے بھائی بھی تھے، تو ہمارے سامنے بجٹ آتا تھا کہ کون کون سی تنظیمات ہیں، کن کن کو یہ پیسے جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو تھا وہ ہمارے تھرو ہمارے سے بحث کر کے تو وہ لے کے جاتے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں کہاں گئی، یہ پیسہ سرمایہ کہاں لگ رہا ہے، آخر کوئی نہ کوئی اس کو ادھ نیوٹ کر رہا ہے، کوئی اس سے فائدہ لے رہا ہے لیکن وہ بات نہیں کر رہے. تو اب یہ ہے کہ میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ چھٹیوں کے بعد میں ان کو لیٹر لکھوں گا اور میں یہ جو ہے فلک سنگھ کا امبس مین اور جو کوپنہیگن کمیون ہے اس سے میں یہ انفارمیشن مانگوں گا کہ مجھے یہ آفر نہیں بتایا جائے کہ یہاں پہ کون کون سے رجسٹر جماعتیں ہیں اور کون کون سے کلچر سوسائٹیز ہیں جو کسی نہ کسی بہانے میں جو ہے وہ فارنرز کے لیے کلچر سسٹم کے لیے پیسہ لیتے ہیں. تو ان کو ذرا مجھے یہ بتائیں، اور یہ میرا رائٹ ہے سیاستدان یہاں پہ، تو وہ بتائیں گے انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ میں لوں گا کیونکہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، ان کے پاس پولی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 1997-98 میں تقریباً 24-25 million crore جو تھا صرف ٹھنگبیا کے لیے گرا گیا تھا. آپ یہ حساب لگا لیں کہ ٹھنگبیا جو ہے اس کے اندر 63% جو ہے وہ فارنرز ہیں اور 37% جو ہے وہ ڈینش ہیں. تو اتنی زیادہ وہاں پہ پبلک رہتی ہے، وہاں پہ جو پیسہ جو گورنمنٹ لگاتی ہے. لیکن شاہ صاحب
1: بیسک بات تو یہی ہے نا کہ جو کمیونا میں کونسلر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، کمیٹیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہی مانے جاتے ہیں نا.
7: اگر وہ وہاں ڈبیٹ لیتے ہو جیسے ہم ڈبیٹ کر رہے ہیں, مجیب صاحب بات کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, اذلان کر رہا ہے, آپ سوال کر رہے ہیں, اگر یہ حصہ لیتے ہو, جب ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے بات کرے, ہم ان سے سوال کریں کہ بھائی وہ فلانی فلانی تھی بات, وہ اس کے اوپر آپ ہمیں کوئی انفارمیشن دے, ہم ایک کلچر ٹریننگ بنانا چاہتے ہیں, ہم کہاں اپلائی کریں, کون سے کتنا ہمیں جو ہے وہ بجٹ ملے گا, کس طریقے سے ہم اس کی ایک حصے اور دوسری چیزیں بنائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو کمیون والوں نے دینی ہے, اور اگر وہ جو کونسلر جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں وہ اپنے دوستوں احباب میں اور اپنی فیملیز میں ہی وہ یہ سب کچھ اگر لے کے چل رہے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. یہ سامنے آنی چاہیے کہ یہ پیسے جاتے کہاں ہیں, کیونکہ یہ تو مجیب صاحب کو بھی پتا ہے اور مجھے تو 100% پتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے دینی سیاست میں ہوں, یہ تو مجھے 100% یقین ہے کہ ہر کمیون کے اندر ایسے بجٹ رکھے جاتے ہیں جو مختلف جو فارنرز ہیں ان کی بہتری کے لیے, ان کے کلچر کے لیے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کی فائننس کے لیے, ان کی میٹنگ کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں.
1: مجیب صاحب آپ نے شاہ صاحب کی باتیں سنی. مجیب صاحب ایک سسٹم تو ہونا چاہیے. آج پرانے وقتوں کی اگر آپ بات دیکھیں تو کونسلر بڑے محنت کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں, اب نہیں یہ نہیں کہ اب نہیں کرتے, کرتے ہیں سارے اپنے اپنے طریقے کار سے کرتے ہیں, بعض کا نظر آتا ہے, بعض کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کام نظر نہیں آتا, بات تو ویسے آپ کی ریکارڈ چلتی رہتی ہے. لیکن مجیب صاحب نوجوان بچے ہیں یہاں پیدا ہوئے, ان کو بھی قانونی رائٹس ہیں, انہیں بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے, اور چونکہ یہ یہاں پیدا ہوئے ان کی سوچ جو ہے وہ دوسرے بچوں کی یہ ہماری طرح تو سوچ نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو ڈینس سمجھتے ہیں, ڈینس شہری سمجھتے ہیں, تو حقوق لے کر دینا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے, آپ کیا کہیں گے؟
6: میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاؤں, جیسے محترم شاہ صاحب نے کہا کہ کسی زمانے میں انسان ہوا کرتی تھی, میں ایک یہاں پہ ایک گروپ ہے ایلڈرا گروپ جو جس کا نام ہے سیسا, اور وہ جو 67 ایئرس کے بعد جو لوگ ہیں ان کا, اس سے اباو جو لوگ ہیں ان کا یہ ایک گروپ ہے, اور اس میں تقریباً اگر نیرو برو میں دیکھا جائے تو یہ خالی جو ہے فارمرز لیڈیز جینٹس مختلف ممالک کے, کوئی وہ 60 سے اوپر ان کے ممبر ہیں, وہ ہر ٹیوزڈے کو بیٹھتے ہیں کافی کے لیے باتیں کرنے کے لیے, ہر مہینے میں ایک دفعہ وہ یا دو مہینے میں ایک ٹور لگاتے ہیں چوالی کا, یا میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کسی اور جگہ کا, یہ پچھلے دنوں بونوں کو گئے ہوئے تھے, یہ بیلاروس میں میوزیم میں ان کو باہر لے کے جاتے ہیں, پھر کبھی کبھی ان کو کھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں, پھر ان کو کبھی کبھی فلم کے لیے لے کے جاتے ہیں, کبھی کبھی ان کو تھیٹر میں لے کے جاتے ہیں. یعنی کہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹریننگس تو ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں انفارمیشن دی جائے, جی ایسی آپ فرینگ بنائیں اور ایسے کاموں کے لیے وہ چیز ہے, اور اس کے لیے آپ کو آخر ان کو بجٹ ملتا ہے تو وہ کھانا بھی دیتے ہیں, کافی بھی پیش کرتے ہیں, فروٹ بھی دیتے ہیں, میٹنگ بھی کرتے ہیں, لے کے بھی جاتے ہیں, تو یہ پولیا ہر جگہ موجود ہوتا ہے, ہر کمون میں ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میں وہ بات آتی ہے کہ وہ جو چودراہٹ ہے نا ہماری, وہ ہمارے میں لے کے ڈوب جاتی ہے. اگر شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ انسان کی طرح کو فریننگ بنائے تو کیا ہوگا, پیچھے دو بندے کھڑے ہو جائیں گے, نا جی شاہ صاحب اسے کیوں بڑھا دیے, اسے آپ نے بڑھا لیے, شاہ صاحب کو دوڑا ڈیموز بیر آ گئے. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری مینٹیلٹی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو چکا ہے. میں بھی یہ کہوں گا سب کو, کوپن ہیگن کمون والے کوپن ہیگن میں, البرسٹون والے اپنی اپنی ٹریننگیں بنائیں, اور ٹریننگیں بنا کے بیٹھنے کی جگہ لیں, آپس میں

0: ذہنی طور پہ جیسے مجیب قریشی صاحب نے کہا آپ بہت اپنے آپ کو ہلکا اور چست محسوس کریں گے اور یہ آپ کا سلسلہ بن جاتا ہے. اب ہمیں یہ سوچنا چھوڑ دینا چاہیے کہ یہاں سے ہم فوجیوں کے نام پہ پیسے لے کے پیچھے محل پر بنائیں, ان کو اب ختم ہونا چاہیے. اب ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمیں گالیاں دینے یا بدوائیں دینے کی بجائے ہمیں یہ کم از کہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو بیانات ہیں, یہ جو لاز ہیں, یہ ہمیں بتا کر گئے تھے اور اس سے ہم فائدہ جو ہے انٹ ہم کر سکتے ہیں. جی راجا صاحب,
1: میں ایک چیز مینشن کروں گا کلوز کرنے سے پہلے. یہ جو میں سیسن گروپ کی بات کر رہا ہوں, یہ کیا ان کا ریویو آتے ہیں, یہ آ کے آپ کو کمون کا بتاتے ہیں جی, آپ کمون کے اندر آپ کو کیا کیا سہولیات ہیں, آپ کیا کیا مدد لے سکتے ہیں. باقاعدہ ایک پروگرام ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کا, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے میڈیسین میں کیسے ہے. یعنی کہ جو کام ہمارے کونسلروں کے ہیں وہ یہ آ کے کمون سے بندے بلوا کے باقاعدہ ہر چیز بتائی جاتی ہے کہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے, یہاں تک کہ آپ نے جو فل وقت دینا ہوتا ہے وہ کیسے بنانا ہے وہ کیسے کرنا ہے, یہ ساری انفارمیشن آ کے نا وہ ان گروپوں میں آ کے دیتے ہیں, جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو مزید معلومات ملتی ہے. تو ایسی چیزوں میں اور ایسی ٹریننگ میں حصہ لینے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ سارے اس پہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اکتوبر کے بعد میں اگر ایک ایس ایف سے میری میٹنگ ہو جائے نیروبرو میں, جو نیروبرو کی ہماری کریس ہے, تو میں ان سے کوشش کروں گا کہ آپ ادھر نیروبرو کے اندر ایسی ایک کوئی انسان کو بنائیں کہ جس میں ہم کم از کم جو لوگ ہیں نا ان کو اکٹھا بٹھا سکیں اور اس کے اوپر مختلف چیزوں پہ بات کر سکیں. میں کوشش کروں گا کیونکہ آلریڈی یہاں پہ سیسم ہے اور اس لیے ہو سکتا ہے زیادہ نہ بن سکے, لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اور اس سے نقصان کوئی بھی نہیں ہے, بے شمار آپ کو معلومات.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: مذہب وہ ہوتا ہے پھر اس پہ آرگومنٹ کرنا ہوتا ہے. اس وقت ڈیفینیٹلی اسلام کے بارے میں بڑا پھیلا ہوا ہے, اور اس کا یہ بھی تو ایک اس کا پہلو ایک غلط ہونا پڑا ہے نا, جو ٹیکس مارکیٹ پر چیز اٹھانے لگ پڑے, اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ سموس ہیں خلاف کے. مگر میرا جو ایکسپیرینس کہتا ہے وہ ان کا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہوگا وہ ڈیفینیٹلی مسلم وومن پہ ہوگا, کیونکہ کاسٹ سینسیٹیوٹی جو آ رہی ہے اس کے اندر کافی.
1: عدنان ڈینش سیاسی پارٹی ہے, ڈینش سیاسی وہ جماعت ہے, ڈینش پیپلز پارٹی ہے, سیاستدان بیان دیتے رہتے ہیں, اسی طرح جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی اپنا جواب دینا چاہیے, تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے.
0: نہیں ایسی بات نہیں ہے, مگر راجہ صاحب ان کے جو فیکٹ ہوتے ہیں نا وہ بہت غلط ہوتے ہیں. ایگزامپل جیسے انہوں نے ایک فیس بک پہ لکھ دیا ہوا تھا کہ اب ہمیں حلال کھانا پڑتا ہے, یہ کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں نا کیا, جو پڑھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ ان کو زبردستی ہم حلال کرا رہے ہیں. تو بندے کو
1: یہ تو لوگ عدنان خود سمجھ جائیں گے کہ یہاں کس کو کہہ سکتے تم حلال کھانا, اور وہ بھی ڈینش پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے زبردستی مجھے حلال کھانا پڑتا ہے, کیسا مذاق ہے یہ.
0: وہ وہی بندہ کہتا ہے نا کہ پھر بندہ اس چیز کو اٹھاتا ہے, بندہ اس چیز کو بحث کرتا ہے, ان کو سمجھاتا ہے, اور پھر ہی ان کو سمجھ آتی ہے کہ بندہ بات صحیح کر رہے تھے غلط بات کر رہے, اور اس سے ہی پتا چلتا ہے. میں لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کہ 5 ستمبر 2026 کو یہ جو 1200-1300 بندے ہیں ممبر ہیں بس, ابھی تک یہ جو ڈیمونسٹریشن لے کے آ رہے ہیں اس کو بس بندہ ناکام کر دے, تو پھر بندے کے لیے کیا کہتے ہیں ایک پکچر ہے کہ ہم اس لیول پہ بھی نہیں پہنچے.
1: جب ڈینش خود اس پیاد کی جو ہے وہ اگر قانونی اجازت ہے وہ تو دیں گے, لیکن اگر قانونی مخالفت کرتے ہیں تو وہ بھی ڈینش کریں گے. تو ہمیں جوائن کر لیا سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب. شاہ صاحب کو آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ کپور صاحب آپ کو, آپ کی ٹیم کو, عدنان صاحب کو, اور آپ کے لسنر ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم. جی راجہ صاحب,
1: شاہ صاحب بات چل رہی تھی کہ آگے عدنان نے بات کی ہے کہ ڈینش پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں بھی حلال کھانا پڑتا ہے, تو شاہ صاحب اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو ان کا رائٹ ہے, سیاسی رائٹ ہے, وہ کہہ سکتے ہیں.
2: جی عدنان نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے کہ چند ایک آدمی جو ہے یہ ساری فیس بک پہ, سارے سوشل میڈیا پہ گھوم پھر کر, جیسے ہم گھوم پھر کے ان کی خبروں کو دیکھتے ہیں, یہ سارے وہی لوگ ہیں. دیکھیں اس وقت ڈینش فلکے پارٹی جو ہے وہ اس کے لوگ جو ہیں, میں نے اگلے دن بھی آپ کو بھی بھیجا تھا, عدنان کو بھی بھیجا تھا کہ ایک آرٹیکل آیا ہوا تھا فیس بک پہ, اس کے اندر میں نے لکھا تھا کہ ڈینش جو ہیں وہ ریسسٹ نہیں ہیں, اور یہ جو چند ایک ریسسٹ ہیں یہ مختلف پارٹیوں میں چلے گئے ہوئے ہیں, اور ان کو ڈینش جو آئین ہے وہ بھی نہیں آتا, اور یہ مختلف پارٹیوں میں. دیکھیں کہ سوشل ڈیموکریٹ کی جو ٹاپ پارٹی ہے اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے بندے وہ ینگ آدمی ہے, اور ان کو بالکل اگر جا کے آپ میڈے فیڈریشن کو پکڑ لیں اور اس کو کہیں کہ آپ نے وہ جو تمہارے وہ کیے ہوئے ہیں جو تمہارے مشیر ہیں ان کے بغیر کھڑی ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ فلانی فلانی آئین کے اندر کون سی لا ہے اس کے بارے میں, اور یہ لا فورس نے جو ہے پل کے دن میں اس کے بارے میں تمہیں بتاؤ, تو وہ نہیں بتا سکے گی. کیوں کہ یہ اپنے آئی پیڈ کمپیوٹر اور ان چیزوں پہ منحصر کرتے ہیں, اور اپنے مشیروں کے سر پہ یہ سیاست کرتے ہیں, ان کو آئین کا ذرتی بھر فرق نہیں پتا. اگر ڈینش آئین کے مطابق یہاں پہ حلال فوڈ جو تھی اس کی سب سے پہلے اجازت یہ ہوتی تھی, اور یہ جو یہ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا تھا تو بیچ میں وہ فیک نمبر جو ہیں جن کے ابھی کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں, جن کو آج بھی 3 آدمیوں کو انہوں نے پکڑا ہے ڈنما کے اندر, یہ بار بار بار بار ہر بندے کو, خصوصی طور پہ جو لوگ پینشنر ہیں اور جو فورچز پینشنرز ہیں ان کو ٹیلی فون کرتے ہیں, کبھی پولیس کا کہتے ہیں, کبھی گورنمنٹ کے اداروں کا نام لے کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے. یہاں پہ میں واضح کرتا جاؤں,
1: بات کی کلیئر کر لیں, عدنان آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی, شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں تو لوگ فیک نمبروں سے جو ہے وہ فون کرتے ہیں, انہوں نے ذکر بھی کیا, تو کیا اس جیسے ملک میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.